Mozarts 23:e pianokonsert inledde nattens konsert med Sveriges Radios symfoniorkester, och solist var Maxim Jemiljanichev. Men nu ska han resa sig från pianopallen och ta plats som dirigent i Scheherazade av Rimsky-Korsakov.

Scheherazade, sviten av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Detta avslutade nattens konsert här i Noturno med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Maxim Jemeljanichev. De inledde med Mozart och vi fortsätter med Mozart.

Detta var Mozarts klarinettkvintett i A-dur. Vi hörde klarinettisten Andrzej Cipliński och Kungliga stråkkvartetten som spelade. Nu blir det svenskt av Jakob Adolf Hägg. Vi hör pianomusik.

Tore Uppström vid pianot i Fantasistycken av Jakob Adolf Hägg. Snart blir klockan 4, men vi ska få höra ett litet nattligt stycke av Nikolaj Rimsky-Korsakov först.

Sov min sköna, sjöng Joanne Kolomietz. Tillsammans med Calgarys filharmoniska orkester och dirigenten Mario Bernardi. Och det var Nikolaj Rimsky-Korsakov som skrivit den här vaggvisan. Klockan den är 4 mitt i natten, men vi ska trots det få mer musik strax.

Det var Bachs femte Brandenburg-konsert här. Ensemble 415 hette de som spelade, ledda av Lars-Ulrik Mortensen som också satt vid cembalon. Vi ska få lyssna till preludier av Chopin, för liksom Bach skrev han 24 preludier.

24 preludier, ett för varje dur och moll tonart. Det var en sport som både Bach och Chopin ägnade sig åt. Här hörde vi Chopins 24 preludier framförda av David Kadusch. Men nu ska vi tillbaka till och med före Bachs tid och höra Giovanni Piccis musik.

Tre danser av Giovanni Picchi. Först en polsk, sen en ungersk och sist en med titeln Ballo ditto il Picchi. Rinaldo Alessandrini spelade. Nu får vi följa med kung Carl den XI till Åland på en jaktresa. Det är om detta som den här musiken handlar.

Fredrik Patsius har skrivit operan Kung Karls jakt. Här hörde vi övertyren med finska radiosymfoniorkestern ledda av Jukka-Pekka Saraste. Det här är Notturno, P2 Sveriges Radio. Nu blir det små minivalser.

Den rysk-amerikanske tonsättaren Sergej Kusevitsky har skrivit detta. Andante cantabile och valsminiatyr. Gary Carr och Harmon Lewis framförde musiken på piano och kontrabas. Och här handlar det om en pil.

Tre sånger av Elisabeth Köyper. Det är Pfeil und das Lied, Marienlied och Ich komme heim, jag kommer hem, var den sista. Det var Irene Messen och Franz van Roth som sjöng och spelade denna musik.

Arthur Butterworth har skrivit den här romansen för horn och stråkar. Martin Hackelman på horn och CBC Vancouver's orkester, de leddes alla av Mario Bernardi. Vi ska få lyssna till en klaversonat och det är Haydn som skrivit.

Niklas Sivelöv spelade Haydns klaviersonat i G-dur. Klockan är nu 17:50. Strax ska annan musik och andra musikprogram få ta över. Men ett sista stycke här i Notturno, det blir Intrada och dans av Christoph Demantzius.

0: Hortus Musicus och deras ledare Andres Mustonen spelade Christoph Demantius Sintrada och dans ur Conviviorum Delice. Med det får jag Jack Lantz tacka för mig och för Notturno denna natt. Det är dags för ny och annan musik här i P2. God morgon.
1: God morgon. Först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll, där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
2: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
3: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
4: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Enligt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
5: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
3: Hur såg de här förhandlingarna
5: då
3: ut?
5: Då måste man vildan? Kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
3: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
5: av dina egna vildar.
3: Så att det är
5: Jimmy
3: uppenbart
5: Åkesson.
3: Att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
1: Jimmy Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas på få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
6: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inget samt för att du liksom ligger i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
7: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
8: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
7: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
8: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
1: Åsa Forsman, VTI-reporter, Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
9: Tengo la conciencia tranquila.
10: Rubén Rocha Moya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena, som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa, som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Gunilla Hansenberg.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

en rêve betyder i drömmen eller drömmande. Och det här pianostycket skrev Franz Liszt 1885, året innan han dog. Stycket är ovanligt ljust för att vara ett sent pianoverk av Liszt. De är annars väldigt mörka och grubblande. Det var Arkady Volodos som spelade En Rêve för oss här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2. Det är Julia Sjöstedt som är musikredaktör och det är alltså hon som har valt musiken som sen mixas av mig, Martin Ekeholm. En kär gammal mor och en söt vän är några som har fått musik skriven till sig i dagens mix. Men först här är det Husfrun och barnet ur Tora Olins musik till August Strindbergs skådespel Mäster Olof, som framförs av Kungliga Hovkapellet under ledning av Erik Klass. Välkommen!

Om du gillar det du hör i Klassisk morgons musikmix så kan du hitta låtlistan på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Countertenoren Paul Figuier sjöng den första satsen ur Alessandro Scarlattis kantat Infirmata Vulnerata. Och ensemblen Les Accents leddes av violinisten Thibaut Noali. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Bruyère är franska och betyder ljunghedar. Bruyère är också en kommun i nordöstra Frankrike. Men jag antar att det är det pastorala landskapet med rosa och lila färgade ljungbuskar som Claude Debussy vill beskriva i sitt stycke Bruyère. Det är Alexander Melnikov som sitter på pianopallen.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

La voce strumentale med dirigent Dmitri Sinkovski spelade Not in this world, som är den sista av Sergej Achunovs 7 sånger. Nu är Adam Walker solist i den första satsen ur amerikanen Kevin Putts flöjtkonsert. Marin Alsop dirigerar Peabody Symphony Orchestra och jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Självklart så öppnar vi en ny klassisk morgonvecka med det allra, allra bästa. Nämligen den finländske ackordeonisten Janne Rettyä. Han ses vara en av världens ledande klassiska ackordeonspelare. Janne Rettyä i cembalomusik av Domenico Scarlatti. Och med det säger jag god morgon. Jag heter Pernilla Eskilstotter. Välkommen till Klassisk morgon i P2.

Benjamin Frith och Robert Plaine spelar Drifting Away av Pamela Harrison, som tagit titeln Drifting Away från ett diktcitat som handlar om att man har några gamla, gamla ålderdomliga män som pratar och säger att allt som är vackert, det bara driver iväg med vattnet, som om det flöt på vatten på en stridström.

Lavinia Meyer spelar Hudson Cycle. Och första önskningen från er som lyssnar kommer från Per Omar Vibron i Karlstad, men tar oss till en helt annan del av världen, nämligen till det stora gränsöverskridande musikaliska reseprojektet som Jordi Savall har lett sedan en lång tid tillbaka med olika musiker med historiskt och religiöst helt olika tillhörigheter i Mellanöstern-regionen. Judiskt, kristet och muslimsk tradition i musiken blandas. Tidig musik och barock är mina favoritgenrer där Jordi Savall som musiker står i en klass för sig, berättar Per Omar Vibron. Lyssna här. Montserrat Figueras kommer att sjunga.

Ur Sergej Prokofjevs fjärde symfoni spelar Gürzenich-orkestern. Dmitrij Kitajenko, dirigent. Och här är en sång utan ord. En av dem som Felix Mendelssohn gjort för piano med Javier Perianes. Vi hör någon minut i alla fall innan Gunilla Hansen-Bering tar över med ekot på en minut. Idag är det Elina Rapp som producerar och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Klassisk morgon fram till 10 med mycket, mycket flödande musik hela morgonen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Antalet döda i vägtrafiken minskade förra året, men samtidigt ökade de som skadades allvarligt enligt Trafikverket. 203 personer omkom och mot 2013 under 2024. 213 ska det vara under 2024. Förra året skadades också 5 000 allvarligt i vägtrafiken och det är en ökning med 5%. Över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Väldigt smäcker skiva.
4: Hyllningar.
5: Full av beundran.
4: Sågningar.
6: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
4: Rabalder.
7: Men. Som Jochum gör.
8: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså.
4: Radioapparater.
6: En godkänd trea från mig.
9: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.

På fiol Cecilia Siliakus och på piano Bengt Forsberg i Romans av Ika Peyron. Några minuter över 7:30 måndag morgon och jag kan säga fortfarande lite så här vårblöt i håret. Småregnade på vägen hit idag. Välbehövligt får man ju ändå lov att säga. Vad ska vi hitta på idag då i klassisk morgon med mig Pernilla och med Elina som producerar? Jo, men vi har en fråga förberedd till dig och den frågan, den är redan i full gång. Kommer svar och förslag av alla de sorter på klassisk morgon på Facebook, men du kan också mejla självklart till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Om vad då? Ja, om du lyssnar i appen så ser du att dagens avsnitt på programmet handlar om ungdomsverk. Så lät det när de började. Vilka då? Jo, tonsättarna förstås. Våren är ungdomens tid brukar man säga. Allting ligger framför och lovar stort. Och även kompositörer har ju en gång varit unga. Och då undrar vi vems musik du skulle vilja höra från de där tidiga ungdomsåren när de var naiva eller brådmogna, hoppfulla men också ack så talangfulla. Vilken kompositörs musik skulle du vilja höra från ungdomstiden, ungdomsåren? Vi lyfter fram ungdomsverken nu i klassisk morgon i våren, ungdomens tid. Och du kan förstås vara med. Vem tänker du på först? Det är den du ska skriva. Gå direkt på. Och skriv en kommentar till oss på klassisk morgon på Facebook. Eller mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ungdomsverk. Du behöver inte ha något exempel på något verk. Ge oss tonsättaren så gör vi jobbet åt dig sen. Och så en kul punkt vid 8 om mindre än en halvtimme. Jag tog med mig en bok här, nämligen, som handlar om ett hovkapell. Ett hovkapell på Visingsö, mitt i Vättern. Det har med Per Brahe, den yngre, att göra. Här spelar Sven Åberg ur Per Brahe, den yngres visbok från 1620-talet.

Sven Åberg spelar alltså lutmusik efter Per Brahe den yngre. Sån musik som fanns i hans visbok. Och det är ju otroligt häftigt. Fanns alltså en massa musiker på Visingsö mitt i Vättern. Om du har varit där så har du säkert sett spåren efter Per Brahe-tiden och 1600-talet och så. Men tänka sig en massa musiker där också. Var kommer de ifrån? Vilka var de och vad spelade de? Vid 8 idag ska vi grotta lite ner oss i detta ämne.

Två av sångarna i King's Singers sjunger en av Hildegard av Bingens hymner. Medan Johan Warklo funderar över, som har valt den här musiken, som funderar över vilka intressanta samtal om livet och musikens betydelse för människan och insikter om hur hon tänkte och kände Hildegard på 1000-talet. Ja, det skulle beledsaga promenaden, vårpromenaden.

Det här är hämtat ur sent 1600-tal Henry Purcell, nämligen The Fairy Queen, tredje akten. If Love's a Sweet Passion sjunger Hugh Montagu Randall och Lea Desandre. Jupiter Ensemblen leds av Thomas Dunford. Hoppas att musiken smälter ihop på ett

bra sätt med hur du har det den här morgonen och vad du gör och vad du får för intryck. Jag tänker det är verkligen många, många intryck just nu, inte minst i naturen. Man kan få synintryck självklart av hägg och kastanjeblomning och vita körsbärsblomblad och björkar och sådär. Men det är nästan som om dofterna till och med tar över de där synintrycken om man till exempel cyklar eller går rätt in i ett doftmoln från blommor på träd eller från marken. Phyllis Tate har komponerat Springtime at Kew. Och då hamnar vi mitt i en riktigt, riktigt stor botanisk trädgård i London.

Jag antar att det var knöka fullt med folk i den där botaniska trädgården nu under första majhelgen. Säkert lika skönt där som här. Phyllis Tate har gjort Springtime at Kew och Londons filharmoniker dirigerades av Barry Wordsworth. Nu spelar Katja Bonjatijvili Schubert.

Katja Bonjatishvili spelar Impromptu av Franz Schubert. Och nu ska ni få höra ett kul brev som vi fått i programmet. Det är Björn Spångberg i Varberg som skrivit till oss. Och det var någonting som jag sa någon morgon här som nämnde Visingsö som drog igång hans tankar och hans släkting långt bak i tiden som lär ha kommit ifrån Tjeckien, berättar Björn, på 1600-talet och kom till grevskapet på Visingsö hos Per Brahe den yngre. Och det verkar, Björn, som du har läst en hel del om Visingsborg där Per Brahe den yngre huserade och där han hade ett stort intresse för både bildning och kultur och där han startade ett tryckeri och till och med en skola och också samlade en mängd musiker omkring sig där mitt i Vättern. Har ni lust och möjlighet att ta fram något på musik som kan tänkas ha spelats i Visingsborg under Per Brahe den yngres tid, undrar Björn. Det vore väldigt fint. Ja, men klart man får lust till det. Det här är jättespännande. Lyssna här.

Här spelar Mare Baltikum musik som man hittat i Rostock på 1600-talet av en tonsättare som nämns i en bok som jag tog med mig idag. Tonsättaren heter Daniel Friderici och den tonsättaren nämns bland många andra i Jan-Olof Rudéns bok om Per Brahe den yngres hovkapell, musiken i Visingsborgs grevskap. Och då handlar vi alltså på den där ön, ni vet, när man åker E4:an och så åker man förbi Brahehus där på höjden norr om Jönköping och Gränna nedanför, och så kan man då också ju ta färja ut till Visingsö. Och där låg Visingsborg på 1600-talet. Och där huserade greve Per Brahe med sina musiker. Man ville skapa något liknande de här tyska furstendömerna där musiklivet också frodades. Så man ville ha musik omkring sig. När kungligheter kom till Visingsö, då skulle de mötas av musik till middagen, till taffel, till olika högtider som bröllop och så. Som signalinstrument vid olika ceremonier och mottagningar. Och kul att bläddra i den här boken och läsa om alla räkenskapsböcker från den här tiden. För då hittar man inte bara musikernas löner och så, utan man finner också instrumentköp och att man måste förnya strängsortimentet till fiolerna och så. Vilka var de här musikerna då som spelade där på Visingsö i början på 1600-talet? Men en del utbildades i Stockholm och andra kom utomlands ifrån. Men det mest intressanta tycker jag, det är de lokala förmågorna från trakten. Och lite längre in i boken kan man till exempel läsa om Per Andersson Lund som föddes 1644 och skrevs in i den här skolan, då Brahe-skolan på Visingsö, och blev spelpojke och musikantdräng och så. Jättespännande läsning. Det fanns alltså musikantdrängar som blev riktigt skickliga spelmän och musiker på Visingsö. Och så kom familjen Grötter från Göteborg, en hel samling musiker som upprätthöll och spelade till alla de här tillfällena. Står också vad en musikantdräng fick när de började jobba, förutom en liten lön. De fick en svart hatt, ett par skor, ett par strumpor och en skjorta och så 5 alnar tyg så de kunde sy fler byxor.

Och så fick Sven Åberg med sin renässansluta spela vidare ur Per Brahe den yngres visbok från 1620-talet. Men just det här stycket vet man inte vem det är som har komponerat. Per Brahe den yngre, som alltså höll musikaliskt hov på Visingsö i Vättern. Tack för ditt brev, Björn. Vad kul att få plocka fram den här boken och läsa. Jan-Olof Rydéns bok om Per Brahe och musiken. Och då vill jag också nämna att på fredag, då är vi på plats hos Hovkapellet i Stockholm för en hel dag på operan. Vi kommer att ta pulsen på Hovkapellet, orkestern som är en av världens äldsta, som firar 500 år i år. Och vi också, förstås, vi kommer att ta pulsen på själva huset, Kungliga Operan i Stockholm, som ju så smått här kommer att stänga sen för 5 års renovering. Vi tar reda på vad som händer under tiden, vi snokar runt i arkiv och förråd, och vi kommer också få en direktsänd konsert på kvällen med Hovkapellet 500 år. Detta alltså i P2 på fredag.

Terracotta av Manuel de Falla ur 7 spanska folksånger med Pablo Márquez och Anne Gastinelle. 2013 kom en film. Jag har inte sett den, men jag blir nyfiken när jag hör Joe Hisaishis musik till The Wind Rises.

från Yui Saishis Journey till Wagner. Steget är inte så jättelångt. Jag vet att Yui Saishi har använt sig av referenser till Wagners temateknik i sina filmer. Och Wagners operor då, som här Siegfrieds renfärd ur Ragnarök.

0: Och där stannar vi på floden Ren i Richard Wagners Ragnarök-musik med nya hovkapellet. Vi ska få nyheter här nu ju med Gunilla Hansen-Bering.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
3: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
2: Staten har nästan halverat bidragen i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet. Trafikverket skriver inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, en i en port i Tensta och en i centrala Södertälje. Men sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador.
4: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka, måndag till torsdag, hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 16.00.

Vi har lyssnat till Anastasia Kobenkina som spelar Valentin Silvestrovs kvällsserenad. Abendserenade nummer 1, den första. Jag känner att jag behöver ta reda på något mer om de ungdomsverk som trillar in just nu. Så vänta några stycken så ska vi lyssna till både Britten och Mendelssohn om en liten stund. När jag vet något mer om sammanhanget som de där ungdomsverken kom till. Våren är ju ungdomens tid. Oavsett om man är mitt i den eller minst den extra tydligt om våren, så är det ju det där med att det spritt och allting ligger framför en och lovar stort. Och även kompositörer har ju en gång varit unga. Så nu undrar vi vems musik du skulle vilja höra från ungdomsåren. Vi lyfter alltså fram ungdomsverk av tonsättare just nu. Så var med och fyll på i listan via Klassisk morgon på Facebook eller via mail klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Ett stycke symfonisats av Wolfgang Amadeus Mozart bjuder ensemblers resonans på här ur symfoni nummer 39. Och före det en Wilhelm Gross tango. Våren är ungdomsverkens tid. Ja, i klassisk morgon lyssnar vi till alster av tonsättare som inte var så gamla när de komponerade. Låt oss möta en tonårig Benjamin Britten som ligger sjuk. Han kan inte gå till skolan i Norfolk. Han ligger hemma och är sjuk och borde läsa inför sin kommande examen. Han borde läsa Chaucer och Backen och sånt, men istället tar han fram ett blankt papper. Och ja, han har ingen notpapper ens en gång där han ligger med feber. Så han tar vilket papper som helst och så skriver han väl notrader och så börjar han komponera. Och så komponerar han något av det mest ljuvliga man kan tänka sig, A Hymn to the Virgin. Som tonåring, det är ju galet. Han skriver i sin dagbok att write Hymn to the Virgin, och också att han har komponerat några variationer för orgel, which are rather rubbish, skriver han i sin dagbok. Men jag gillar Hymn to the Virgin. Lite senare så tycker jag väl ändå att han bör modifiera den lite, så att det kommer 4 år senare en reviderad version, men så ljuvligt vackert av en feberyr tonåring som inte kan gå till skolan.

Lunds vokala ensemble under ledning av Ingmar Månsson i Hymn to the Virgin av tonåringen Benjamin Britten. Och för Kulturnytt här så hinner vi också lyssna till Peter Röss önskemål, nämligen Händel, som skriver Peter var roligast som ung. Dixit Dominus är en riktig rökare, skriver Händel. Vi kommer in i slutet här och lyssnar fram emot Kulturnytt. Händel som ung stack från Tyskland till Italien för att lära sig inte minst den italienska operakonsten. Men när han kom dit så kunde han inte komponera operor, för de var förbjudna av påven, så det blev sakralt istället. Men han lärde sig oerhört mycket om komposition och hur man skulle komponera där i Italien. Sånt som han sen tog vidare i livet, inte minst till London då.

0: Möte med Händel som lite drygt 20 år stack till Italien för att lära sig mer om komponerande. Dixit Dominus blev ett av resultaten och här hörde vi ett avsnitt av slutet. Vox Lumines var ensemblen som framförde detta. Om en stund så lyssnar vi till brådmogne Felix Mendelssohn i Klassisk morgon. Men nu Kulturnytt, och då ska det bland annat handla om estetiska ämnen i svenska fängelser.
1: Här är Kulturnytt. När svenska fängelser ska börja ta emot barn som intagna ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet på anstalterna. Det trots att verksamheten är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
2: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
3: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
4: Det är alltid kallt här i Kumla, även på.
3: Det är 4 stycken rum i lite olika storlekar och med olika färger på väggarna, som kriminalvården kallar lärocentrum. I anslutning till varje klassrum finns även mindre studierum, ett pantry och toaletter. Andreas Svensson är lärare i de estetiska ämnena.
5: Då kommer du få stå och tvätta penslar.
4: Ja, exakt. Ja. Vattenfärg och grejer. Ja.
6: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter i någon form.
3: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
6: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
3: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
6: Vi kommer väl inte att lösa uppgifterna, alla uppgifter själva, utan kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. I London har en staty av gatukonstnären Banksy blivit en stor turistattraktion sedan den oväntat dök upp mitt i stan förra veckan. Darren Pemberton är en av många som kommit för att titta.
7: I think it's interesting and it challenges us and that's a good thing.
8: Intressant och utmanande, det är bra, säger Darren Pemberton som är på tillfälligt besök i London. Statyn han tittar på föreställer en mansfigur med en fana som skymmer sikten så att mannen håller på att kliva rakt ut i luften.
7: Yeah, marching behind the flag, blinded by it, straight off a cliff.
8: Förblindad av flaggan, det är tänkvärt, tycker Darren Pemberton. Gatukonstnären Banksy har bekräftat att det är hans verk på det sätt han brukar genom ett inlägg på sociala medier. Där finns också korta klipp av hur själva uppförandet gick till. I vanliga fall är graffiti den anonyme gatukonstnärens uttrycksform, men här har han och hans medarbetare på något sätt under tidiga morgontimmar alltså lyckats montera en rejäl staty med sockel och allt mitt i centrala London utan att någon märkte eller stoppade dem. Nu står den där, ett nytillskott bland en rad gamla statyer som härrör från Storbritanniens tid som imperium i närheten av Trafalgar Square. Hur länge statyn blir kvar är oklart, lokala myndigheter har inte gett besked. Det är inte heller uppenbart vad statyn är gjord av och hur vädertålig den är. Jag hoppas den får stå kvar en stund, den förtjänar sin plats, tycker besökaren Darren Pemberton.
7: It has its place, I think hopefully it'll be for a little while.
8: Nina Benner, London.
1: Efter sitt självbiografiska projekt är Tove Folkesson tillbaka med en ny roman, Min farsa var kommunist. Lina Kanteg har läst.
9: Havet hörs genast över sidorna. Och man ser det karga kustlandskapet på södra Öland, där Tove Folkesson har rotat sig rejält litterärt. Både i sin trilogi, den som inleddes med den vilda debuten Kalmas jägarinnor och avslutades med prisbelönta Ölandssången. Och ännu mer i de självbiografiska böckerna som följde om hennes liv och längtan efter barn med kärleken Hanna. I nya romanen Min farsa var kommunist finns en dotter och en älskad liten son. Och så pappan, pojkens morfar, som plötsligt kommer tillbaka till sin stuga på tomten bredvid. Dricker öl, är bitter, svär och fräser. Jag är färdig med att vara farsa. Och som ältar hur hans egen finske far var. Han som fick gå ut i krig och var kommunist. Kärlekslös och gormande verkar det som. Det är väl inget man vill föra vidare, ropar jag-berättaren desperat till sist. Arvet, både det politiska och det själsliga, skildras parallellt med den hårdnande samtiden där soldater övar på krig längs med stranden och skrämmer pojken i ett Sverige som nu är med i NATO. Om man vågar luta sig tillbaka och inte söker en större roman vaggas man som läsare in i en diktsamling i romanform. Ett slags kammarspel med en far och en dotter, men minst lika mycket poesi om det unika och oföränderliga landskapet. I de mer självbiografiska böckerna skymdes ibland Tove Folkessons språk av jaget. Nu får det plats igen. Drömskt, vackert, behagligt. Ett språk som gör den här romanen till ännu en ömsint Ölandssång som bär hopp om att alla arv inte behöver föras vidare.
1: Det sa Lina Kalmteg. Och detta var allt för Kulturnytt.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och på Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, där vi strax kommer att få möta en brådmogen ung Felix Mendelssohn.

Libertango med Alison Balsam och Göteborgs symfonikerna med Edward Gardner. Tonsättarnamnet Astor Piazzolla. Vilken favorittonsättare har du? Har du koll på hur hen komponerade i sin ungdom? Kanske till och med före det första opusnumret i katalogiseringen. Det finns ju sådana som inte har något nummer alls och som kanske bara skrevs för skrivbordslådan eller som kompositionsteknik på skolan eller så. Men som sen har blivit riktiga hittar. Eller inte. Vi lyssnar på dem i vilket fall som helst. Vi har redan för en stund sen, jag vill tala om det om du precis har kommit in i Klassisk morgon, så har vi lyssnat till Benjamin Britten som komponerade Febrig som tonåring. Och vi har hört Händel som stack till Italien i sin ungdom för att lära sig kompositionsteknik och konsten att skriva musik. Våren är ju ungdomens tid och då bejakar vi de här ungdomsalstren som finns runt om oss och som vi gärna lyssnar på. Naivt, hoppfullt, men ack så talangfullt eller till och med brådmoget. Finns ju tonsättare som man verkligen kan se och höra olika perioder i deras verk. Beethoven är ju en sån och det finns fler som har perioder. En ungdomsperiod och sen en mer mogen och en äldre. Och livet gör att deras kompositioner förändras i takt med åren. Spännande. Alldeles strax alltså Mendelssohn och du kan fortsätta att fylla på med din tonsättarfavorit så plockar vi fram ungdomsmusiken.

Från en sats ur Antonio Vivaldis fagottkonsert med Sergio Asolini till detta dansanta, ja det är ju Svansjön gubevars, Peter Tchaikovsky, vals nummer 2 ur balletten Svansjön med Orchestre de la Suisse Romande, jag och Katsuki Yamada dirigent. Kikar ut genom klassisk morgonfönstret denna måndag och ser så mycket droppar på de vackra blomsterprydda träden här utanför. Det droppar, det regnar fortfarande faktiskt. Det regnade i morse när jag begav mig hit. Det behövs verkligen.

Oskar Hasina Batsevich andra symfoni med Västtyska radions symfoniorkester genom den tredje satsen, Lukas Borowitz, dirigent. Våren är ungdomens tid, men hur låter då ungdomsverken, kan man fråga sig. Ja, Felix Mendelssohn skrev ju en fiolkonsert som blivit ett riktigt, riktigt standardverk. Och han har skrivit italienska symfonin, världens mest kända bröllopsmarsch, den ur Midsommarnattsdröm, och Hebriderna och mycket, mycket, mycket mer. Hemma hos sig så skriver Eva Karsvik att hon har hittat ett gammalt kassettband med två violinkonserter av Mendelssohn framförda på flöjt. Och den i D-moll skulle vara roligt att få höra på originalet fiol. Jag tror han var 13 år när han skrev den. Ja, men det stämmer. Han var inte mer än tonåring, alltså Felix Mendelssohn, men sägs ha varit väldigt brådmogen, och dessutom så brukar man tala om hans ungdomsverk som mycket, mycket charmiga. Victoria Molova spelar ur konsert för violin och stråkorkester i D-moll av Felix Mendelssohn som tonåring då, och vi får höra den tredje satsen.

Victoria Mulova, solist tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields med Neville Mariner. Och mer charm, ungdomlig sådan från Felix Mendelssohn får vi i en konsert från samma tid ungefär. Konsert för fiol och piano och stråkorkester. Malin Broman är solist och det är också Simon Crawford Phillips här och Musica Vitae spelar. Ytterligare ett verk från Felix Mendelssohns penna när han var så där 13-14 år och säkert blev mycket stimulerad utav att han hade så goda möjligheter att få musiken framförd på hemmakonserter och i hemmasalonger. Det här komponerade han, satt själv i pianot och hans lärare som han tillägnade verket, ja det var läraren som spelade fiol.

Malin Broman och Simon Crawford Phillips tillsammans med Musica Vitae i en konsert för fiol och piano, en dubbelkonsert av Felix Mendelssohn. Och vad gjorde du när du var 14-15 år? Det här gjorde Felix Mendelssohn. Själv hoppade jag nog mest twist och åkte på cykelresa med klassen till Åland, minns jag. Ja, Felix Mendelssohn, brådmogen 14-15-åring sådär. Men med goda förutsättningar då att få sin musik framförd i salongerna i Tyskland. Vi kommer att fortsätta. Våren är ung imorgon också och därmed lyssnar vi på ungdomsalster av tonsättare. Man kan få en liten hint om att det kan vara ett ungdomsverk genom att kolla att det inte finns något opusnummer, att det är liksom före katalogiseringen och så. Det kan vara ett tecken på att det är ett ungdomsverk man har att göra med. Så är det med de här två konserterna av Felix Mendelssohn som vi har hört. Vi fortsätter imorgon, jag lovar, för det strömmar in favoritartister vars ungdomsverk ni gärna vill lyssna till.

0: Vi skrattar här, jag och Emma. Hej Emma.
1: Hej.
0: För de där tonerna, vi har hörlurar på oss och de där tonerna av talgoxen som Gunilla von Bahr kom med här i Erland von Kocks soloflöjtsvit. De satt där.
1: Den där högsta där i slutet, den ska till. Men fint var det.
0: Ja, det var en talgoxepolska och tidigare så var det gökerop i skärgården.
1: Om du vill veta.
0: Så en bra mix av fåglar och över till dig då, en bra mix av kulturer.
1: Ja, det blir närmare slutet av programmet i vårt amerikanska sjok. Vi ska lyssna till William Grant Stills fjärde symfoni. Det är ett stycke från 40-talet. Det var väldigt viktigt för honom med mångkulturella möten. Det är jazz, det är blues, det är klassiskt. Allt möts innan det har smält degel i den här symfonin.
0: När sa du det var under förmiddagen?
1: Det var en bra fråga. När blev det? Kanske närmare 12-tiden ungefär?
0: Ja, men du börjar nu direkt efter 10-nyheterna. Ja. Klassisk förmiddag som vanligt.

Gabrieli Consort and Players. Gabrieli, ja, det är tonsättarnamnet, det är Giovanni med förnamnet Canzona, var det de spelade av Giovanni Gabrieli. Och här nu fram till nyheterna blir det bara pianotoner.

På tangenterna Alexandra Dariesko i Amy Beach Harlequin ur Children's Carnival. Och sen här nu Pauline Hall. Det är Ingrid Ansnäs som fortsätter spela på piano. Och jag, Pernilla Eskilstotter, säger tack för den här morgonen. Hoppas du får en fin måndag. Elina Rapp har producerat. Må så gott.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
2: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
3: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
2: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat. Vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi intervjuad av P1-morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan är 9:07 och vi har marscherat in i förmiddagen idag här i radiokanalen P2. Det här var Ica Peyrons festligt intåg. Alexander Hansson ledde marinens musikkår i Karlskrona. Och ja, nu är det måndag. Jag hoppas att du inte smält bort i helgen. Det var ju ett riktigt himla pangväder i stora delar av landet. Vi får se när det dyker upp igen. Det är ju nyckfullt vädret. Det som är däremot mer stabilt, det är klassisk förmiddag som sänds varje vardag mellan 10:30. Jag som pratar heter Emma Johansson. Varmt välkommen, både du som precis hittat hit och du som redan hängt med här under morgonen. Nu under förmiddagen så blir det längre verk. En stund innan 12 ungefär, då blir det till exempel ett amerikanskt sjok med en mångkulturell symfoni av William Grant Still. Och här och nu kan du lita på att Beethoven bjuder på riktigt god stämning i sin 6:e stråkkvartett. Med undantag för det lilla partiet som kommer ungefär 17-18 minuter in. La Malinconia, melankolin. Ett litet musikaliskt blodsockerfall mitt i allt det glada. Quarteto Casals spelar för oss. Glad måndag!

Det avslutas rivigt, den här sjätte stråkkvartetten av ingen mindre än Ludwig van Beethoven. Quartetto Casals har spelat den för oss. Juho Pohjonen, ett väldigt finskt namn på en väldigt finsk pianist som blivit känd över världen. Känd för sitt musikaliska uttryck. Sättet han så finkänsligt tolkar musik på. I sitt album Rameau och Scriabin som kom för 2 år sedan nu tolkar han, hör och häpna, Rameau och Scriabin. 2 väldigt olika kompositörer. Jean-Philippe Rameau med den komplext emotionella barocken. Och så Alexander Scriabins moderna mystik. Det kräver sin bredd. Vi ska nu dyka ner i ett av de här dikerna. Det är Pohjonens tolkning av Rameaus cembalosvit i G-moll som står på tur i programmet. 8 satser, stämningsfull musik. Lägg märke till hur Pohjonen inte låter en enda ton bara spelas i förbifarten, som om den var oviktig. Alla toner hör ihop och berättar någonting. Först berättar tonerna om ett gäng stickerskor. Vad de stickar, det är oklart, men tempot, det verkar de ha fått upp i alla fall. Och senare, om 7 minuter ungefär, ja, då är det hönor som struttar omkring. Det lär du höra i pianots pickande. Men först stickandet. Vi lyssnar när Pohjonen spelar.

Jean-Philippe Rameau avrundar sin svit i G-moll med att försöka måla upp en egyptisk kvinna. Ja, det är målet i alla fall i den här cembalo-sviten som inte framförts här på cembalo utan piano. Juho Pohjonen spelade för oss. Och nu, så där när klockan slagit 11, till en av mina favoritcellister. Jag tycker att han verkar så himla härlig. Steven Isserlis. En väldigt passionerad man med stort, grått, burrigt hår som, med hans egna ord, reser runt världen, spelar konserter och äter stora måltider. Han gillar att spela för både barn och vuxna. Han har skrivit barnböcker om kompositörer. Och så har han en kurs för unga musiker där han, igen med hans egna ord, har roligt när han får påpeka alla fel som de gör. En passion som han har, det är också kompositören Camille Saint-Saëns. Han tycker att folk är alldeles för snobbiga gällande honom. Alltså redan när han levde så sågs han som för traditionell, gammeldags. Och så händer att han får kritik för att han inte är tillräckligt djup. Men är det så fel då? Kan inte musik bara få vara snygg ibland? Nu är det Saint-Saëns vi ska höra Steven Isserlis spela. Hur blev den meningsuppbyggnaden? Det vet jag inte. Steven Isserlis ska spela Saint-Saëns nu, hans andra cellokonsert. Christoph Eschenbach leder Nordtyska radions symfoniorkester och det är sprudlande musik, inte alls lätt spelad. Någon kritiker skrev att aldrig har jag hört så många noter skrivna med så lite mening eller syfte. Men, ja, meningsfullt eller ej, den är full av Saint-Saëns omisskännliga charm och livfullhet. Och det är väl ändå inte fy och skam.

Camille Saint-Saëns andra cellokonsert är det som du precis har hört. Bara två satser och ändå nästan 20 minuter lång. Det var Steven Isserlis som var cellosolist och han spelade tillsammans med Nordtyska radions symfoniorkester under ledning av Christoph Eschenbach. En inspelning från 1999, precis då när paniken för millenniebuggen var stor. För nästa inspelning då behöver vi backa lite till i tiden till Norge 1983. Då spelade nämligen Göteborgs Symphonic Band under ledning av Birger Jarl med bläck och med trä, musik av Lasse Boldemann.

Applåder, applåder för Göteborg Symphonic Band som under ledning av Birger Jarl spelat detta. Lasse Boldemans med bläck och med trä. Klockan, den är 12:03, snart 12:02. Och du lyssnar på Klassisk förmiddag här i P2. Där vi om knappt 25 minuter ska lyssna till en mångkulturell symfoni. Musik av amerikanska William Grant Still. Det kommer leta sig in både blues och jazz-influenser där. Det är något att se fram emot, men först innan det till Emilie Meyer, en av många kvinnliga kompositörer som behövt återupptäckas av senare efter att hon har dött. En av få skrivningar av Meyers musik efter att hon dött, det är en text av Bertha Witt från 1917. Och det är lite speciellt att läsa den idag. Hon skriver till exempel att Meyer visar en kraftfull maskulinitet i sina violinsonater och att musiken ekar av Brahms och Wagner. Lite udda kan det tyckas. Delvis att en kvinna skriver att en annan kvinnas musik känns maskulin. Att hon jämför musiken med Brahms och Wagner. Jag menar, Wagner skrev inga violinsonater och Brahms, han skrev sina efter Meyer. Men den här texten, det säger en del om hur det var fortfarande då på 1900-talet. Hur man kunde behöva argumentera om man ville lyfta en kvinnlig kompositör upp ur glömskan. Det gällde att prata om musiken i ord som värderas högt ur ett patriarkalt perspektiv. Som att det är kraftfullt, maskulint. Och så ger den ännu mer status genom att jämföra den med andra manliga etablerade tonsättare. Men hon var sin egen Emilie Meyer. Och Bertha, hon skrev faktiskt också någonting annat om henne. Och det är att hon är melodiskt påhittig. Det hör vi här i hennes violinsonat i S-dur. Många flödande och spirande melodier. Emeline Pierre Larsen spelar tillsammans med Sabine Weyer.

Emilie Meyers violinsonat i S-dur här med Sabine Weyer och Emeline Pierre Larsen. En önskan om att skriva musik som gör skillnad. Som kan bidra till mer förståelse mellan människor som kommer från olika bakgrunder. Det ville William Grant Still åstadkomma med sin musik. Själv var han en amerikan med afrikanskt, ursprungsamerikanskt, spanskt, irländskt och skotskt blod i ådrorna. I hans första, mest kända symfoni vill han lyfta den afroamerikanska kulturen. Men i sin fjärde, där har han breddat sitt perspektiv. Enligt hans dotter Judith vill han där lyfta alla som levt under förtryck. Visa på den kraft de besitter som har tagit sig igenom en svår bakgrund. De som rest sig och tagit sig ut på andra sidan, fortfarande med sin kultur i behåll. Med sina sånger och sin specifika humor. Den här musiken är som en väv av olika kulturer, som USA är på många sätt. Och det afroamerikanska, det finns fortfarande där, i jazztonen i den tredje satsen till exempel, och i bluesen som färgar den första. Han fångades verkligen av bluesen när han jobbade som arrangör för blueslegenden William Christopher Handy. I den här musikstilen hörde han människans längtan och strävan efter ett bättre liv. Vi hör The Philadelphia Orchestra spela under ledning av Yannick Nezet-Séguin.

William Grant Still. Han var en svart man i 1900-talets USA. En period med raslagar och stark segregation. I sin fjärde symfoni vill han föra samman olika kulturer och musikaliska bakgrunder. En del av hans inre önskan om att människor ska kunna uppnå bättre förståelse för varandra. Här hörde vi just den här fjärde symfonin. Det var The Philadelphia Orchestra som spelade under ledning av Yannick Nezet-Séguin. Empati, den beskrivs av vissa forskare som en ömtålig blomma som lätt smulas sönder av andra psykologiska krafter. Jag antar att det kräver att man vattnar den och tar hand om den för att den ska frodas, precis som en blomma. I buddhismen kan man se upp till Avalokiteshvara, ursäkta mitt förmodligen bristfälliga uttal. Det betyder Herren som nådigt blickar ner. Avalokiteshvara är känd för lyssnande och medkänsla. Han hör de lidandes rop och bistår dem i deras nöd. I Lou Harrisons svit för gitarr och slagverk möter vi Avalokiteshvara i den första delen. Och det är den delen vi ska höra nu. En dans om medkänslans kraft.

Gitarr och slagverk. Musik av Lou Harrison. Det här var den första delen ur hans svit nummer 1, Avalokiteshvara. Vi kan tacka John Schneider, David Ross och Gene Strimling för den här inspelningen. Klassisk förmiddag börjar så smått lida mot sitt slut. Vi har en liten stund till innan klockan är 12:30. Efter det tar P2 Klassiskt över med mer musik efter 12:30 i appen Sveriges Radio. Och så blir det ju massa musik fortsatt under dagen. Ikväll bland annat. Jag ser fram emot en konsert som börjar vid 8:00. Barockens stormar har de valt att kalla den. Det är mezzosopranen Anna-Stina Malm som sjunger. Antikens odödliga myter klädda i barockmusik blir det, och havet är den gemensamma nämnaren. En konsert från Nordmaling Barock and Beyond. Det vill du inte missa, klockan 8:00 ikväll alltså. Men vad är det jag ska bjuda på nu då, de sista minuterna? Det är John Williams Imperial March. Det är ju Star Wars-dagen idag. Så jag, Emma Johansson, har bara en sista sak att säga, och det är May the Fourth be with you.

0: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
1: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
2: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
0: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Valsen ur Peter Tchaikovskis serenad för stråkorkester från 1880. Vi hörde Metamorphosen Chamber Orchestra från Boston under ledning av Scott Joe som var med och startade orkestern 1994. Först i P2 Klassiskt denna eftermiddag. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

norske pianisten Ole Christian Hågenrud i ett scherzo från 1953 av landsmannen Edvard Fliflet Brein. Mozart, han lovade flöjtisten Ferdinand de Jean 4 flöjtkvartetter och 3 konserter. Men av konserterna så blev bara 2 färdiga. Här hör vi första satsen ur den första.

Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkonsert nummer 1 i G-dur från 1778. Solist här, François Lazarevitch, tillsammans med ensemblen som han själv grundade 2005, Les Musiciens de Saint-Julien. Efter det kammar musik av afroamerikanska tonsättarinnan Florence Price.

Florence Price är upphovskvinna till mer än 300 verk, bland annat 4 symfonier. Här har vi ett exempel på hennes kammarmusik, första satsen ur en kvintett från mitten av 1930-talet. Marc-André Amelin spelade piano tillsammans med Takacs-kvartetten.

den inledande sinfonian ur Johann Sebastian Bachs så kallade herdekantat från 1725. Entflyet verschwindet, entweichet ihr Sorgen. Här hörde vi Deutsche Hofmusik som leds av äkta paret Alexander och Alexandra Grichtolik.

engelska sopranen Kate Royal i den berömda sången Till månen ur första akten av Antonin Dvoraks opera Rosalka. Edward Gardner ledde engelska nationaloperans orkester.

musik av den i Estland födde danske tonsättaren Knud Åge Risager. Det här var T-Dox-C, ett mekaniskt poem för orkester där bokstäverna betecknar ett tidigt danskt trafikflygplan, en Farman som började flyga 1926, samma år som Risager komponerade det här mekaniska poemet. Århus symfoniorkester leddes av Bo Holten.

0: Isländske stjärnpianisten Víkingur Ólafsson hörde vi här i ett pianopreludium av Claude Debussy, Kanopp ur den andra preludieboken.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Uvertyren till En midsommarnattsdröm. Hur Felix Mendelssohns musik till William Shakespeares skådespel. Den här uvertyren den skrev han redan 1826 när han bara var 17 år gammal. Wiens filharmoniker spelade här under ledning av Christian Thielemann. Efter det blir det svensk symfoni.

Första satsen kallad Soldis ur Kurt Atterbergs symfoni nummer 3, Västkustbilder från 1916. Nordtyska radions orkester i Hannover här under ledning av Ari Rassilainen.

Camille Saint-Saëns introduktion och rondo capriccioso för violin och orkester, tillägnat en av dåtidens stora violinister, Pablo de Sarasate, som också uruppförde stycket. Här spelade Maria Dueñas, en ung spanjorska, tillsammans med tyska symfoniorkestern från Berlin.

A Shropshire Lad, en rapsodi för orkester av engelsmannen George Butterworth. Det här lär vara hans populäraste verk. Det är baserat på material ur en sångsamling med samma titel, till texter av poeten Alfred Edward Houseman.

0: Tredje satsen ur Erland von Kochs Dalasymfoni, Sinfonia Dalecarlica, från 1945. B. Tommy Andersson ledde Sveriges Radios symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Emmanuel Ax tillsammans med Upplysningstidens orkester under ledning av Charles McCarris. Vi hörde dem i den andra satsen ur Frédéric Chopins pianokonsert nummer 1. Uruppförd i Warszawa den 12 oktober 1810 med den då 20-årige tonsättaren vid tangenterna.

Mitra Kotte, österrikisk pianist, hörde vi här i ett impromptu av fransyskan Marie Jaël.

0: Fyra medlemmar ur Le Vent Français tillsammans med Münchens kammarorkester i den första satsen ur Ignaz Pleyels sinfonia concertante för flöjt, klarinett, horn, fagott och orkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Carole Beffat heter en fransk kompositör född 1973. Här hörde vi hans harpkonsert från 2013. Solist var en annan fransman, Emmanuel Cesson, som också är första harpist i Los Angeles-filharmonikerna.

Louis Vierne, som var organist i Notre Dame i Paris från 1900 till sin död 37 år senare, skrev framförallt för sitt eget instrument. Här hörde vi dock något annat, nämligen andra satsen ur hans pianokvintett från 1917 med bland andra pianisten Eric Lesage.

Ludwig van Beethoven, symfoni nummer 6 i F-dur, pastoralsymfonin. Den uppfördes vid samma konsert som den berömda femman i december 1808. Här hörde vi den andra satsen, Scene am Bach, scen vid bäcken. Riccardo Chailly ledde Gewandhausorkestern i Leipzig. Efter det blir det kammarmusik av Robert Schumann.

Första satsen ur Robert Schumanns violinsonat nummer 1 i A-moll från 1851. Ferdinand David var violinsolist vid den officiella premiären året efter med Clara Schumann vid pianot. Här hörde vi Alina Ibragimova och Cédric Tiberghien.

Johannes Gustafsson ledde Uleåborgs stadsorkester i Ludvig Normans konsertövertyr i S-dur från 1856. Och vi avrundar P2 Klassiskt med en symfonisk dikt av den franska tonsättarinnan Augusta Olmès. Här är hennes Pologne, eller Polen, från 1880-talet med Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni under Michael Francis.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och dagens datum är den 4 maj, May the 4th.

Du hörde London Symphony Orchestra spela John Williams musik som avslutar den första Star Wars-filmen från 1977. En film som kommer få titeln A New Hope. The Throne Room heter stycket, som är en börjar som en pampig fanfar, nästan som en bröllopsmarsch, följt av en liten snabb genomgång av filmens olika, några av filmens olika musikaliska teman. Och det är den 4 maj och det har blivit en speciell dag för somliga som är intresserade av populärkulturfenomenet Star Wars. George Lucas snickrade ihop en egen religion när han skrev sin så kallade rymdopera Star Wars. En sorts blandning av taoistiskt sökande efter balans, animism och lite riddarromantik. I Star Wars handlar det om att kraften finns i allt och alla och kan hjälpa den som står i kontakt med den. Hälsningsfrasen som används i filmerna lyder "Må kraften vara med dig." Eller, som det heter i den engelska grundtexten, "May the force be with you." Vilket har gjort dagens datum speciellt via ordleken "May the fourth be with you", alltså 4 maj. Nu är inte John Williams musik i allmänhet eller hans Star Wars musik i synnerhet obekant för oss i det här programmet, så vi ska inte fylla hela kvällen med den. Men lite ska vi höra här i P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes, känner dig hjärtligt välkommen.

Jazzen växte fram i New Orleans vid sekelskiftet 1800-1900. Och det är svårt att sätta några exakta tidsangivelser här. Det skedde organiskt i krocken mellan den svarta amerikanska folkmusiken och europeisk marsch- och brassbandsmusik, skulle jag säga. Men här finns det många parametrar och det finns också många som kan det här mycket bättre än jag. Men 20 år senare började den här musiken nå Ryssland och Sovjet, och inställningen till jazz skulle pendla mellan repression och delvis acceptans under 1930-talet. Så här lät det när Dmitrij Sjostakovitj skrev sin variant av jazz för sovjetiska statens jazzorkester. Vals nummer 2 ur jazzsvit nummer 2. Men här var det Philadelphia-orkestern som spelade, Maris Janssons dirigerade.

Det här var en inspelning från i år. Ett album släppt i år med fransk-amerikansk Clovis Nicolas eller Clovis Nicolas. Och det är en blandning av både engelska och franska. Även i titeln The 5:30 PM Dive Bar Rendezvous. Och en dive bar, det är ett ord som bara senast jag stött på i använt i Sverige bara senaste åren faktiskt. Det ska vara ett amerikanskt uttryck för en riktigt sunkig pub eller bar.

Under slutet av 1920-talet var Dag Wirén elev vid Musikkonservatoriet i Stockholm. Under början av 30-talet studerade han i Paris. Under tiden för andra världskriget var han inkallad i beredskap i 3 omgångar, men han lyckades ändå komponera filmmusik till Man glömmer ingenting från 1942. Och just film och scenmusik skulle han skriva mycket av under 1950-talet. Det var uppsättningar på Dramaten, balletter till Kungliga Operan och svenska filmer som beställde musik av Dag Wirén. Men han hann också med att skriva kammarmusik. 1956 skrev han verket Du hörde nu, kvartett för flöjt, obå, klarinett och cello. Per Johansson, Peter Fridholm, Erik Rodell och Per Nyström spelade första satsen. Vi ska lyssna till tredje satsen ur Mozarts 39:e symfoni.

Riccardo Minasi dirigerade ensemble Resonans. De spelade tredje satsen ur symfoni nummer 39 i S-dur av Wolfgang Amadeus Mozart.

Nina Stämme sjöng dramatisk vårmusik av Richard Strauss med text av Hermann Hesse. Frühling ur Letzte Lieder, och det var Antonio Pappano som dirigerade Covent Garden Operans orkester.

Ja, det är den 4 maj idag, Star Wars-dagen, och här hörde du Ron Carter spela sitt arrangemang av John Williams Yoda's theme från Star Wars-filmerna. Paul Dukas, trollkarlens lärling, blev också filmmusik till slut, men det dröjde lite drygt 40 år.

0: François-Xavier Roth ledde orkestern Le Siècle som spelade Trollkarlens lärling av Paul Dukas. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och vi ska anropa med oss ifrån Göteborg, Ylva Nilsson. Och jag undrar, den här Star Wars-dagen som 4 maj innebär, kommer det prägla kulturnytt idag?
1: Jag vill säga så mycket att det stormar kring, inte den, men kring Venedigbiennalen. Och videon och låten Storm, eller Storm, är också i så kallat blåsväder.
0: Det är storm i alla möjliga meta-bemärkelser alltså. Det blir lite lugnare med klarinettsonat nummer 1 av Johannes Brahms efter kulturnytt där stormen börjar precis nu.
1: Ja, årets Venedigbiennal har kantats av politiska kontroverser redan innan den öppnat. Efter hård kritik mot att både Ryssland och Israel deltar med egna paviljonger avgick hela juryn i slutet av förra veckan, bara dagar innan öppning. Nu ska istället publiken få rösta om 2 priser, något som en del menar gör att tävlingen förlorar prestige, medan andra kallar det en demokratisering. Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Venedig säger till Kulturnytt att läget är spänt inför öppningen. Bland annat väntas Pussy Riot iscensätta en protestaktion i anslutning till den ryska paviljongen. Venedigbiennalen öppnar för allmänheten på lördag. Den här följetongen går vidare. Komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None, anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018, men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Kash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sist Aziz Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live eller SNL. Efter att nyheten briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt togs det faktiskt upp i en sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah. That some women careful.
1: Ja, och Aziz Ansari gjorde faktiskt en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret, pratade ut om anklagelserna, men efter det så försvann han helt från rampljuset. Och så här säger Kulturnytts tv-kritiker Joakim Silverdahl om varför Ansari nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde en romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Menar Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar har signalerat att de ville stoppa honom. Även Storbritanniens regering har meddelat att artisten inte beviljas visum. Nu är alltså då Kanye West ändå klar för en spelning i Albaniens huvudstad i Tirana i juli, det skriver NMI. Kortfilmen till Young Leans och Generations låt Storm har på under veckan här blivit en global snackis och hyllats som årets musikvideo i flera internationella medier. Den svenska rapparen är placerad i en dystopisk internatskolemiljö fylld av rökning, våld och med en uppmärksammad koreografi. Men på själva skolan där videon har spelats in är man inte nöjd. Enligt skolledningen så såldes projektet in som en skildring av ungdomar i stormens öga. Men de våldsamma scenerna blev en överraskning. Det är inte bilder vi vill se förknippade med en skola, säger rektorn där till The Bulletin. Så om en Oscarsstatyett som har varit på avvägar.
6: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin, David Borenstein.
1: Ja, så där lät det i mars när Oscarsvärden Jimmy Kimmel meddelade att årets dokumentär blev Mr. Nobody Against Putin. Och en av dem som fick ta emot en gyllene statyett på scenen var Pavel Talankin, huvudperson och medregissör. Men när han skulle lämna USA så ansåg säkerhetspersonal på flygplatsen i New York att den 4 kilo tunga Oscar kunde användas som ett vapen och inte var okej att ha handbagaget utan behövde checkas in. Och väl fram i Tyskland hade det incheckade bagaget inte följt med. Men somliga historier slutade i dur. Efter ett par dagar så lokaliserade flygbolaget statyetten i Frankfurt. Pavel Talankin får nu både den och en ursäkt från bolaget för att de tappade bort den. Ja. Denna lite förbryllande historia hörde sist i Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson. Vi hörs snart igen.
7: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
8: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
7: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
8: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
9: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Starten på kvällens andra timme här i P2 på Hemväg blev en liten träblåsfestival om vi ser till soloinstrumenten. För först hörde vi klarinettisten Michael Collins och pianisten Stephen Huff spela tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettsonat nummer 1 i F-moll. Och sen var Eugenia Zuckerman solist i andra satsen ur Jacques Iberts flöjtkonsert tillsammans med Manhattans kammarorkester.

Det är många av de här så kallade jazzstandardlåtarna som ofta framförs utan den inledande versen. Men här fick vi höra Mel Tormé sjunga hela Morgan Lewis och Nancy Hamiltons How High the Moon. Och det var Russell Garcia som ledde orkestern.

Och helt apropå Träblåsfestival så fick du här höra Louise Farencs pianotrio i E-moll i version för flöjt, piano och cello. Det var Midsummer's Music som spelade den tredje satsen.

1843 grundade Felix Mendelssohn musikkonservatoriet i Leipzig. Och dit sökte sig svensken Albert Rubensson för att studera och spela i Gewandhausorkestern. Den orkestern hade funnits i minst 100 år redan då, och Mendelssohn hade varit ledare för den sedan 1830-talet. Albert Rubensson var i Leipzig från 1844 till 48 innan han återvände till Sverige och Stockholm för att komponera och spela viola i Kungliga hovkapellet. 1871 skrev han 3 symfoniska stycken, och här hörde du det andra av dessa 3. Roy Goodman dirigerade Norrlands Operans orkester.

Mikael Bartos dirigerade Malmö operaorkester som spelade ballettmusik från 1871. Älvorna ur Ivar Hallströms En dröm. Och innan det hörde du munspelsmusik. Anders Lillebo spelade den norska folkmelodin Halling efter Haltegutten.

Slottsskogen här i Göteborg är ju som en stadspark kan vi säga, och där brukar det vara fullsatt på Valborg. Jag läste i GP, Göteborgsposten, att det var 10 000 personer som firade Valborgsmässoaftonen i Slottsskogen. Utan mer utanför Wien ligger Krapfenwald. Det är inte jämförbart egentligen, det är mer ett skogsområde. Men Johann Strauss skrev musik om detta ställe i Krapfenwald, Polka Frances. Det var det vi hörde. Wiens Philharmoniker spelade och Manfred Honeck dirigerade.

La vida breve betyder det korta livet, och att livet kan kännas för kort tror jag många av oss kan hålla med om på lite olika sätt. Det var också titeln på en opera av Manuel de Falla från tidigt 1900-tal. Den skrevs på andalusisk spanska och knöt an till den spanska musikteatertraditionen zarzuela. Och de Falla skrev den tidigt 1900-tal när han bodde i Madrid som ett bidrag till en operatävling. Och La Vida Breve vann första pris, nämligen att föreställningen skulle få premiär på Teatro Royal i Madrid. Men det löftet infriades inte. 1907 flyttade de Falla till Paris och 1913 fick operan premiär i Nice. Och vid världskrigets utbrott återvände Manuel de Falla till Madrid. Här hörde du Johan Dahlene spela fiol och Peter Friis Johansson spela piano i Fritz Kreislers arrangemang av spansk dans ur de Fallas La Vida Breve.

Det här var den tredje satsen ur Zoltán Kodály's symfoni i C-dur. Joe Ann Falletta dirigerade Buffalos filharmoniska orkester.

Jag hejade precis på Christian Olsson som förbereder kvällens sändningar från Sportradion. Och vi närmar oss årets finaler av fotbollsturneringen Champions League där Europas främsta klubblag ska koras. Alltså inte att förväxla med världsmästerskapet i fotboll i sommar där världens främsta landslag i fotboll tävlar. Och nu pratar vi om herrsidan. Om du är ointresserad av fotboll så förstår jag att de här skillnaderna är lite oväsentliga. Men rent musikaliskt så är hymnen som spelas före Champions League-matcherna lånad från Georg Friedrich Händels Saduk the Priest som du hörde The 16 framföra. Och Händel själv lånade en del från den, även han. Saduk the Priest skrevs 1727 och ett antal år senare kommer han att återvända Forever Hallelujah-fraserna, tänkte jag på när jag hörde den i sin Messias. Det är ganska likt i alla fall. Här var det Harry Christophers som dirigerade.

Det här var folkmelodin från Dalarna, Torn Eriks visa. Framförd av en ensemble där en legendarisk stråkkvartett mötte några legendariska jazzmusiker. Det var Fräskkvartetten som spelade Nils Lindbergs arrangemang. Och det var Nils Lindberg som spelade piano och Jan Allan som spelade trumpet. Och till exempel Sture Nordin som spelade kontrabass.

Trinity College Choir och dirigent Stephen Layton framförde Wherefore Tonight So Full of Care av Gerald Finzi. Och i kvällens konsert i P2 med start klockan 20.00 hör du mezzosopranen Anna-Stina Malm ge dig antikens havsmyter genom barockens musik tillsammans med Camerata dei Curioso. Det blir Vivaldi, Scarlatti, Marin och Ristori som står på programmet med start klockan 20.00 ikväll.

Först hörde du Emanuel Strosser och Sung Won Yang framföra den tredje av Clara Schumanns tre romanser. Sen sjöng radiokören Aftonen ur Ture Rangströms Subumbra. Det var Gustav Sjöqvist som ledde kören.

Rémy Martin ledde Gävle symfoniorkester som spelade andra satsen ur Max Regers orkestersvit. Och i konsert i P2 ikväll blir det först barockmusik som sagt, men det blir två konserter. 21.16 hör du när radiosymfonikernas tillträdande chefsdirigent Andrés Orozco Estrada leder Luzerns festivalorkester. Det är Isabelle Faust som är solist i Antonín Dvořáks violinkonsert i A-moll.

Witold Lutosławski ska ha hämtat teman till sin liten svit för orkester ur folkmusiken från en liten by i Polen, Maszowo. Här hörde du dans ur samma svit för orkester. Nordtyska radions symfoniorkester spelade och Krzysztof Urbanski var dirigent. Vi ska avsluta den här eller kvällens P2 på hemväg denna den 4 maj med marschen ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen.

Den 4 maj, också kallad May the 4th, alltså en ordlek till May the Force be with you, markerar Star Wars-dagen, där du just den här Star Wars-dagen har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Nu var det inte Star Wars-musik vi hörde, men en inspirationskälla till den. Marschen ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Men det är i alla fall Los Angeles Philharmoniker som spelade och Gustav Dudamel som var dirigent. Vi hörs igen imorgon.

En flygande start ihop med Maurice Ravel. Det här var hans preludium ur Till Couperins minne. Lyons nationalorkester leddes av Leonard Slatkin. Musik som liksom rör runt som en vårvind som sveper in och kastar upp gamla torra löv i luften och leker med dem en stund och sen förpassar dem in i ett undanskymt hörn där de får förmultna. Kvar blir de första vårblommorna som står och nickar åt vårsolen. Ja, pö om pö så är vi på väg mot en ny årstid. Och så här i kvällsskymningen så är det hemma i P2 som får ackompanjera den förflyttningen. Välkommen, säger jag, Britta Svanholm-Maniet. Nu kunglig musik från 1998.

Hon är en erfaren tonsättare av film och teatermusik, serbiska Isadora Rebeljan. Här hörde vi satsen Kungen ur Leons och Lena ur skådespelet av George Büchner. Och vi hörde Borislav Tschitschkovatski, Isadora Rebeljan själv, Boban Storcic och Neda Arsenjevic spela för oss.

ur Béla Bartóks danssvit. Vi hörde Chicagos symfoniorkester spela, Pierre Boulez dirigerade. Och vi har några minuter kvar här av Hemma i P2 innan vi får nyheter från Ekot. Och de minuterna ska vi ägna åt musik av Henriette Renier som skrev väldigt mycket för harpa. Och det är en harptrio vi ska lyssna till. Men det är i ett arrangemang för piano, violin och cello istället för harpa. Lyssna här.

0: Trio Nori kallar sig den här ensemblen som spelade piano, violin och cello i Henriette Reniers harptrio ursprungligen då. Här är pianoversion. Vi hörde andra satsen i Hemma i P2 där vi snart får nyheter från Ekot, och jag kan också avslöja att efter nyheterna så blir det musik av Carl Nielsen. Vi ska höra på inledningen till hans opera Maskerad.
1: Här är Ekot, och vi börjar i tyska Leipzig där en bil kört in på en gågata och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad vet vi om det som har hänt?
2: Ja, men precis. Det ska alltså ha varit en bil som i väldigt hög hastighet körde in på en gata som går från ett torg i Leipzig, Augustplatz, mitt i centrala stan. Och två, eller möjligen en person ska ha dött. Det verkar i nuläget vara något oklart. Men det vi hörde tidigare från Leipzig borgmästare, så ska det ha varit två döda. Och omkring 20 personer ska ha skadats också. Och sen har också den här borgmästaren har också rapporterat om att den här personen som körde bilen har gripits av polis.
1: Vet vi någonting om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inga uppgifter än om vad anledningen är till att det här hände. Om det är en olycka eller om den här mannen medvetet ska ha kört in på den här gatan. Det finns vittnesuppgifter som uppger att personen då skulle ha försökt fly när polisen närmade sig bilen och försökte gripa honom. Men man har också, borgmästaren har också meddelat att det inte finns någon fara i nuläget, utan människor ska röra sig hemåt och man behöver inte oroa sig.
1: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det här uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter så står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. I Malmö har en stor avloppsledning drabbats av ett akut läckage, och för att laga läckan så kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 19 så uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola i toaletten mer än nödvändigt. Allt för att minska mängden vatten som ska spolas ut i kanalen. VA Syd varnar också för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö. Och en åklagare yrkar på att Svenska Turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Två män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise. Svenska Turistföreningen uppger för P4 att de har accepterat företagsboten. Ekot Johan Hellström.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Thomas Dausgaard ledde Danmarks radios symfoniorkester genom ouvertyren, inledningen på Carl Nielsens opera Maskerad. Numer så är det nog just den här musiken som är det mest spelade ur operan tillsammans med balletten möjligtvis. Men operan var en framgång när den hade urpremiär 1906. Och historien, den är nästan som hämtad ur senaste säsongen av Bridgerton, tv-serien alltså, om du har sett den. Men här så är det då Holberg som skrev historien redan på 1700-talet. Det kanske, ja, kanske snarare så att det är Bridgerton-skaparna som har kikat på den här historien än tvärtom. Jag vet inte det. Det handlar i alla fall om ett ungt par som möts maskerade på en bal. Och så blir de snabbt förälskade också. Lite som Sophie och Benedict i senaste Bridgerton-säsongen. Och sen så blir det förstås en massa förvecklingar innan det slutar lyckligt. Också lite som i tv-serien, utan att säga för mycket. Hemma i P2 lyssnar du på, och nu så ska vi ta oss till Spanien.

Alicia de la Rocha vid tangenterna i Manuel de Falla's spansk dans nummer 1. Och passande nog så har våra musikredaktörer låtit Joaquin Rodrigos Invocación y Danza komma härnäst. För det är nämligen musik som den spanske gitarrmästaren dedicerade till just de Falla. Men det är inte den solige eller för den delen melankoliske Rodrigo från hans maffiakonserter som vi möter i det här stycket Invocación y Danza. Det är lite mer introvert. Och musiken citerar också de Fallas musik. Rodrigo har till exempel tagit ett kort citat från de Fallas enda stycke för gitarr i original som heter Le Tombeau de Claude Debussy. Och sen så finns det också med sublima citat, kanske mer en känsla eller en rytm från både den trekantiga hatten och kärlekens trollmakt. Mest av allt så är det här stycket förstås Joaquin Rodrigo.

Miloš Karadžić i Joaquin Rodrigos invokation i dansa med citat då bland annat från Manuel de Falla's Kärlekens trollmakt. Och det är så mycket kärlek i kvällens hemmasändning. Nu till exempel så får vi möta Julia som ung flicka ur Prokofievs Romeo och Julia.

En skir avslutning där i satsen Julia som ung flicka ur Sergej Prokofievs ballett Romeo och Julia. Andrew Litten ledde Bergens filharmoniska orkester. Mer kärlek nu, men en farlig sådan. Ja, till och med fatalistisk skulle jag säga. När Carmen är i farten så får man hänga med i svängarna. Och hon är en komplex människa med många olika sidor. Och många av dem kommer fram i musiken i Bizets opera. Men om man vill uppleva och kanske framföra den här häftiga Carmen-musiken men inte har tillgång till ett helt operahus komplett med sångare och kör och orkester, ja, då kan man plocka fram Franz Waxmans Carmen-fantasi istället. Det har Josef Ivanov och Itamar Golan gjort.

termen fantasi, kort och gott, av Franz Waxman. Musik som han har skrivit över teman ur Bizets opera Carmen förstås. Här är en version för violin och piano med Josif Ivanov och Itamar Golan.

Lausannes kammarorkester ledd av Joshua Weilerstein i andra satsen ur Ethel Smythes stråksvit i E-dur. Och apropå Ethel Smythe så läste jag nyligen att en av hennes operor ska få Sverigepremiär i sommar. Äntligen får man väl säga. Det handlar om The Wreckers, vrakplundrarna. Och det övergår faktiskt mitt förstånd att inget stort operahus har plockat upp den här brutala historien om vrakplundrare, ung kärlek, fattigdom och ond bråd död i engelska Cornwall. Den har ju liksom allt. Nu är det opera på Österbybruk som ska spela The Wreckers i sommar i augusti. Det blir spännande. Nu musik av Hilding Rosenberg och därefter Grażyna Batsiewicz.

Så slutar den tredje satsen ur Grazina Badzevichs andra symfoni. Lukasz Borowicz var det som ledde Västtyska radions symfoniorkester i Köln. Och dessförinnan så hörde vi en sats ur Hilding Rosenbergs 8 improvisationer för piano. Anna Christensson spelade den andra improvisationen. Vi går raskt vidare med musik av Michele Mangani. Vi ska höra starten på hans judiska svit.

Sergio Bosse och Riccardo Bartoli i musik av Michele Mangani, hans judiska svit. Musik som präglas av judisk folklig tradition och klezmer också bland annat. Vi har det första satsen.

Nabucco i maj och Malmö symfoniorkester ledd av Paavo Järvi i andra satsen ur Gösta Nyströms hyllning till Frankrike. Och sist är hemma i P2 idag med mig, Britta Svanholm-Magnett, Michaela Kaune ihop med Nordtyska radionsorkester i Hannover. Här är Cecilie av Richard Strauss.

Följ med till barockens underbara värld och till Nordmaling. En liten kommun mittemellan Umeå och Örnsköldsvik, tätt in på Bottenviken. Och med en medeltida kyrka mitt i byn. Till den kyrkan, till endagsfestivalen Nordmaling Baroque and Beyond och inte minst till havet, ska vi nu bege oss och höra musik av bland andra Alessandro Scarlatti, Maren Marais och Antonio Vivaldi. Och det är just havet som är den gemensamma nämnaren i den här konserten. Välkommen att följa med Konsert i P2 ut på vågorna. Jag heter Märet Öhman. Vi ska få höra Anna-Stina Malm och Camerata dei Curiosi ta sig an en rad antika myter som utspelar sig i och vid havet, tonsatta av barockens kända och lite mindre kända kompositörer. Det är Camerata dei Curiosi som stämmer sina instrument här i bakgrunden, och den här gången består den ensemblen av Olle Tosander som spelar traversflöjt och blockflöjt, Catalina Langborn, violin, Andrea Ravadoni, viola och violin, Mime Yamahiro Brinkman, cello och så violin Kursard, cembalo. Och så här börjar de med en storm. De första två satserna ur Antonio Vivaldis La Tempesta di Mare.

Idione abandonata, den övergivna Dido. En aria ur en kantat om det välkända och sorgliga dramat om drottning Dido av Karthago och den landsflyktige prinsen Aeneas av Troja. Komponerad av Giovanni Alberto Ristori, en italiensk tonsättare verksam under första halvan av 1700-talet. Nu ska vi få ett stycke för cello av Giovanni Battista degli Antoni. Han var upphovet till den första tryckta samlingen av stycken för solocello. Den publicerades 1687 och innehåller 12 så kallade ricercari, en sorts tidig form av fugor. Här tar nu cellisten Mime Yamahiro Brinkman plats i koret i Nordmalings kyrka och spelar ricercari i G-moll.

Ett nedslag i berättelsen om hur hjälten Perseus, efter att ha dödat monstret Medusa, räddar Andromeda som kedjats fast vid en klippa för att offras till ett vidunder. Ja, så där som hjältar gör. Så här skildrade Antonio Vivaldi själva frisläppandet av Andromeda. Eller kanske snarare ögonblicket efter, om vi ska vara noga. Före det återvände Anna-Stina Malm och Camerata dei Curiosi till historien om Dido och Aeneas och lät oss höra hur Alessandro Scarlatti framställde Dido i en vansinnesscen. Konsert i P2 bjuder ikväll på en konsert från den lilla endagarsfestivalen Nordmaling Baroque and Beyond. Nu tar tonsättaren och sångpedagogen Nicola Porpora med oss på ett riktigt badäventyr. Titeln på det som väntar nu är Son fra l'onda in mezzo il mare, och det betyder på ett ungefär: jag är i vågorna, mitt i havet.

1906. Nu vänder vi uppmärksamheten mot tonsättaren Louis-Nicolas Clairombeau. Han komponerade en lång rad kantater med handlingen hämtad från olika antika historier. Som till exempel den om Hero och Leander. Ett kärlekspar som skildes åt av Hellesponten. Leander simmade över sundet för kärleksmöten med Hero men drunknade en stormig natt. Ett drama som Louis-Nicolas Clairombeau skildrar så här.

Det är publiken i Nordmalens kyrka som applåderar så här när de hört Anna-Stina Malm och Camerata dei Coriosi framföra Louis Nicolas Clarombos kantat Leandre et Héros. En av de 25 stilbildande kantater med antika teman som han komponerade under tidigt 1700-tal. Och det är klart att det blev ett litet extra nummer. Även det med marintema. En aria av Nicola Porpora. Nocchier che mira, om en sjöman som navigerar genom ett stormigt hav.

Anna Stina Malm, mezzosopran med Camerata dei Curioso, där Olle Tossander spelar traversflöjt och blockflöjt, Katarina Langborn violin, Andrea Ravandoni violin och viola, Mime Yamahiro Brinkman cello och så violin concert cembalo. Nicola Porporas Nocier che Mira blev sista stycket i den här konserten som ägde rum i den medeltida kyrkan i Nordmaling under Nordmaling Baroque and Beyond den 7 juli 2025. Där och då var Eskil Löfström musiktekniker och Diar Boscani musikproducent. Jag som presenterat det hela heter Märet Öhman. Du lyssnar på Konsert i P2 där vi nu dyker in i romantiken med hjälp av musik av Antonín Dvořák. Vi får höra violinisten Isabel Faust spela hans violinkonsert i A-moll. Nu kan vi vänta stora och varma känslor, teknisk briljans och romantik av bästa sort. Och så kärlek, inte minst till den tjeckiska folkmusiken. Det kommer vi att höra mot slutet av den här konserten. Det var den virtuosa violinisten Josef Joachim som tillägnades den här violinkonserten. Han hade också synpunkter på och var med och bearbetade konserten så att den skulle passa just honom. Trots det uppförde han den aldrig offentligt utan bara vid ett privat repetitionstillfälle. Istället var det en annan stjärna, den unga tjeckiska violinisten František Ondříček, som spelade den offentligt första gången 1883. Den inspelning vi ska höra gjordes vid Luzernfestivalen i augusti 2025, då en nutida stjärna, den tyska violinisten Isabel Faust, var solist med Luzerns festivalorkester, som då dirigerades av Andrés Orozco Estrada. Han som från och med hösten 2026 är ny chefsdirigent för Sveriges Radio Symfoniorkester. Och just den orkestern har violinisten Isabel Faust samarbetat med flera gånger. Men här möter vi henne alltså i ett annat sammanhang.

0: Isabel Faust var solist med Lausannes festivalorkester i Antonín Dvořáks violinkonsert i A-moll. Andrés Orozco Estrada heter dirigenten. Som extra nummer tar nu Isabel Faust med oss tillbaka till barocken där vi inledde kvällens konsert i P2 och till musik av Nicola Matteis. Vi ska höra hans Fantasia i C-moll. Så här presenterar hon den själv.
1: Jag spelar från Nicola Matteis i Fantasia con discrezione.

0: Fantasia Isiamol con discretione av Nicola Matthes. Sist i konserten från 2025 års Lucernfestival som utöver detta innehöll Antonin Dvoraks violinkonsert i A-moll. Det var Isabel Faust som var solist i båda fallen och i det första fallet tillsammans med Lucerns festivalorkester. När du vill hör du henne igen, liksom första halvan av konsert i P2 med musik från Nordmaling, Barock and Beyond. Allt du behöver göra är att söka på konsert i P2 i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Diyar Boskani var programproducent. Jag som presenterat heter Märet Öhman och tackar så mycket för uppmärksamheten. Nu blir det musik mot midnatt.
1: Väldigt smäcker skiva.
2: Hyllningar.
3: Full av beundran.
2: Sågningar.
4: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
2: Rabalder.
5: Men, som Jochum gör.
6: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
2: radioapparater.
4: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

det var alldeles för länge sedan jag var på bio. Ja, och det var den här musiken som påminde mig. Temat ur Cinema Paradiso. Komponerat av Ennio Morricone. Och här framfört av Plinio Fernandez. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Kvällens musikredaktör är Julia Sjöstedt. Jag heter Märet Öhman. Välkommen att vara med.

Arctic Air. Bo Nilsson komponerade och det var Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin som spelade. Före det hörde vi Lahtis stadsorkester under ledning av Osmo Wernske i Jean Sibelius, grevinnans konterfej. Nu ska vi få A Christian Song, fast den handlar inte så mycket om kristenhet utan mera om en Christian.

Först hörde vi Christian Lindberg som solist i A Christian Song av Jan Sandström tillsammans med Stockholms länsblåsarsymfoniker. Musik tillägnad just Christian Lindberg. Sen inte mindre än två körer, Watches 8 och Ifa Giolini i Joanna Marsh, Now I Lay.

William Byrds Emendemus in Melius, en motett tillkommen 1575, The Gesualdo 6 sjöng här i Musik mot midnatt. Ett stycke stillsam dansmusik från 1700-talet nu. Ariette dans le goût nouveau av Anne-Madeleine Guédon de Presles.

fjärde satsen ur Johann Sebastian Bachs engelsk svit nummer 6 i D-moll. Piotr Andrzejewski spelade. Nu väntar filmmusik ur Den engelske patienten. Tonsättaren heter Gabriel Jared.

Grimthorpe Colliery Band spelade en siciliano ur liten svit nummer 1 för brassensemble av Malcolm Arnold. Och nu får vi en berceuse ur operan Jocelyn av Benjamin Godard, arrangerat för två pianon.

Cellisten Efe Baltacigil spelade tillsammans med Seattles symfoniorkester i Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.

Och med den musikaliska signaturen inleds P2s nattpärla Notturno. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren. Och vad gnistrar då till i denna pärla i natt? Jo, bland mycket annat ett orkesterverk som Johannes Brahms skrev för att laga en brusten vänskap. Det får ni höra efter klockan 2. Och efter klockan 4 väntar bland annat en storslagen mässa. Och här och nu öppnas Notturno denna natt med en sonat för fiol och generalbas av Giovanni Antonio Pandolfi Mihaly. Välkomna!

1600-talstonsättaren Meallis sjätte sonat för fiol och generalbas, kallad La Sabatina, med Andrew Menzi på fiol och Richard Iga på cembalo. Och så här låter ett preludium och en fuga i C-dur av Wolfgang Amadeus Mozart –

Det här verket av Mozart framfördes av Christoph Hamme på en föregångare till det moderna pianot, kallat fortepiano. Forte för starkt och piano för svagt, alltså ett instrument som kunde varieras i tonstyrka av instrumentalisten.

Och det här var mässa nummer ett av den kanadensiska tonsättaren Gabriel Charpentier med Tudor Singers of Montreal och dirigenten Patrick Webb. Och nu ska det bli ett verk för orkester i en form som kallas för scherzo.

verket Stanzek av den polske tonsättaren Ludomir Roszycki med den polska radions symfoniorkester under ledning av Janusz Przybylski. Och nu tre korta stycken signerade den franske tonsättaren Jacques Ibert.

Det var kammarensemblen Academia Wind Quintet med sin bas i Prag, Tjeckien, som framförde tre korta stycken av Vibert. Och det här skrev hans betydligt äldre franska tonsättarkollega Camille Saint-Saëns. En kapris, ett litet underhållande stycke kan man säga.

Caprice för fiol och piano av Saint-Saëns. Minami Yoshida på fiol och Jean de Marais på piano. Och det här skrev Felix Mendelssohn år 1830 till 300-årsminnet av en evangelisk-luthersk bekännelseskrift.

Mendelssohns reformationssymfoni i D-dur framfördes av Oslos filharmoniska orkester med Paavo Berglund på dirigentpulten. Och så lyssnar vi på den norska solistkören Den norske solistkor och deras dirigent Grete Helgeröd i musik av Knut Nystedt.

Knut Nystedts verk och Krux, alltså med dirigenten Grete Helgeröd och den norska solistkören. Och nu en av Franz Schuberts sista pianosonater, ett återkommande verk i solopianorepertoaren som öppnas av ett kraftfullt ackord i C-moll.

Francesco Piemontesi i Schuberts pianosonat i C-moll. Strax här i Notturno i Sveriges Radio P2, denna natt med mig Berit Nygren, får ni höra ett verk som Johannes Brahms skrev för att laga en brusten vänskap. Se musiklistan på Notturnos hemsida.

Det sägs att det som knäckte tonsättaren Johannes Brahms långvariga vänskap med den store violinisten Josef Joachim var att Brahms tog parti för Joachims hustru Amalie. Josef och Amalies äktenskap var i kris. För att återställa vänskapen skrev Brahms en konsert för fiol och cello där cellon har tolkats som Brahms alter ego som för en dialog med fiolen. Fiolen som då verket uruppfördes trakterades av Josef Joachim. Ja, så här låter det i alla fall med solister och orkester under Thomas Gugais ledning.